Nal u dinsjata G7 Fridays un kimi gabi b-Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Grazzi tal-lu kontu mi e l-lejla. Jinn nerġan kumma komada. Ciao!